Ночне шетнє зимським градом, непомічно врєме, постаю недовершене наше в'яче.